qu'esperam per ese fols. Dic qu'esperam per falandosos i adicabosos.